bi oral, ti bi oral, ja da štitim moral, ja da štitim moral. Ti bi odnos, ti bi odnos, ja da krivim kosmos, ja da krivim kosmos.

šlom. Krivac tom je mačak tom, a sa tomom snagu meri mišićavi mišić Jerry. Častom grozan, Jerry divan, ko je od njih negativan? Jerry grozan, a tom divan, ko je od njih pozitivan? To

djeca na dopisku, jedan drugom pakost vraća, to je fazon svih crtača. Jedan drugom pakost vraća, to je fazon svih crtača. Častom grozan Jerry divan, ko je od njih pozitivan? Jerry grozan, atom divan, ko je od njih pozitivan? Jerry grozan, atom divan, ko je od njih pozitivan?

partija. Omladina akcija. Akcija, reakcija. Svako svoja frakcija.

učini prvi korak, otkri svoj talenat, nađi najbolje u sebi.

0: Hitta!
1: Znači, Petko, ovako ti stvari. Znači, treba da ide Unis ritmički sa mojim profesorom. Znači, Unis treba da ide preko onog što ja pjevam. Znači, pa doba da ba de bop, bop, bop, bop, bop, bop, bop, bop, bop, bop, bop, bop, bop, bop, bop, bop, bop, bop, bop, bop, bop, bop, bop, bop, bop, bop, bop, bop, bop, bop, bop, znači ta, pa doba da ba de bop, bop, bop, bop, bop, bop, bop, bop, bop, bop, bop, bop, bop, bop, bop, bop, bop, bop, znači, profesor akademik, Unis, profesor akademik, ti za tu teri di, ili da tu di do, pa pe, piri do. Znači, profesor akademik, ti za akademija, daj tu ti ću kao, tu lu, egidemija. To ti je to, Petko. Evo, možda ću da probam još, otkud znam, s gitarom malo da ti dam neke tonove.

nove, ora ćemo drumove, obraćemo bostane, ništa da ne ostane.

Hej, Joe, jesi šenuo? Kuda si to s pištoljom krenuo?

4, moča od pečenja, ostalo i 4, 4 depresivca, veseli su svi, hors je posto džabe, ostala su 3.

0: veče kasno, kad u krevet ležem, kad uronim i ja u jastuk i rukom ga stežem. I izbrojim ja ovaca 1.37, od buke na jedno oko počinjem da gledam. Kad pomislim to su od savjesti trube,
1: nisi opravljube, nisi opravljube.
0: Nije savjest, neki zvuk se čuje vrlo jasno, možda oni iz trećeg sprata vode ljubav glasno. Nisu ni komšije sa trećega sprata, telefonsko to je zvon.

seri, seri, moj golube beli, pazi šta ti sada pjesnik veli. Šajze, šajze, majne taube vajze, čekate du.

ja kad ne bi guro, ko bi bio guru? Ja kad ne bi...

Doping je jedna situacija vrste jedne bolesti. Doping se upotrebljava na specijalne, kad igraju fudbal, kad igraju basketbol, kad igraju košarke, plivanje, to se daje. A najviše se daje konjima, daju se da budu tako opijaneti da može što brže da stignu na tom konjičkom trku. Da, a najmanje mu daje onom jahaču, on malo više taj doping upotrebljava jahači, oni da može da bolje skače po 3 metara u visu od konja. Konj kad skače prepone da on bude malo više blesavi, luđi nego onaj jahač. Jer ako bude jahač luđi, konj je ono pametnije, onda ne čini. To je velika stvar. Ja sam bio na jednoj konjičkoj trki. Kako konj trči? On trči na glavačke, on trči na leđima, on se kupa. Trči tako da stigne prf na tom, preskače prepone, da preskače svemu. A onaj jahač jadan, on konja pusti 300 km od njega, a on trče za njim kaska ko končić pored njega, ko žrebence malo tako. To bi ljudima preporučio, tu svima ljudima koji idu na tim konjičkim trkama, to je jedna velika sport, da ljudi bude trkači, da ne budu, da se ne biju tamo sa tim konjima, da ne piju te, manje da piju te dopinge, da manje više da konjima da daju, da budu više da im daju sena. Sena je za konja, a doping je za čoveka. Čovek upotrebljava na taj način da bude što više luđi, da ne zna da se tako, da može da provede svoj život, tu mu je život, tu mu je smrt. Ja kad ne bi...

mnogo, a reći me preko veze se ukrcao ko mali od palube na brod. Bog mu nije dao mnogo na izgled, ali ipak je pravedan, svakome da neki kvalitet, uočit ćemo kasnije. Na otvorenom moru, poslije nekoliko dana, posada iz priče ukapira da dotični još nije skinuo njufer. Odlučujem u sljedećoj luci u Maroku, zajednički plate jednu dobru marokansku kuru.

malo pješki od grada. Bio sam ono što kaže pješak ja. Lak mi je bio svaki da dana. U školu sam imao ja petice se. U školu sam imao ja petice se. U školu sam imao ja petice se. Samo iz ladanja.

Raja je krenula da se dosađuje. Jed, dva, tri, i. Raja je krenula da se dosađuje u pičko. Raja je postala dosadna u pizdu materiju. Raja je krenula da zviždi u pičko. Jer to je bio ko? Khalid Invalid Hari. Poštovani posjetioci, to je bilo sve za večeras. Meni je veoma žao što više nema. Ja sam istrošio repertoar i nema više ni jedna pjesma da se svira. I postaću do sada nenormalno ja. Ja kad bi se sjetio barem jedne pjesme sada, koju sam nekad napisao, nemoj da se gađaš jeben ti mater. Laku noć, mogo si mi barem bacit komad naranče, a ne koruti. Prijatelju jedan bezobrazni, ako misliš da je lako pjeva, dođi mjesto mene, a ja ću tu. I zato zub vremena je izlizao frazu ja te volim, reći ću ti

0: Nisam gospođo. Jedan je Rambo, to je Sylvester Stallone. Njemu se obrate. A ne, ne, ne! Rambo Amadeus, ti me zanimaš! Rekao, izvolite gospođo. Znaš, Rambo, ja sam žena najbogatijega čovjeka na svijetu. Ovoga što je u poslu s korpujterima. Otkad se obogatio, nije me dovatio. Uvatila mi se paučina. Pa ako možeš, Rambo, ti mi pomozi, jer nema niko drugi. Rekao, gospođo, nema problema. Imate li aparaturu? Kako nemam, budalo, jedna muž mi to proizvodi. Dobro, priključite se. Okrenite potenciometar na najjače da se ne zajebamo cijelu noć. I počeo ja lijepo oko babe. Lagani rad. Sega mega. Vidim ja, crknut će mi kompjuter od vlage, te ja smanjim malo gaz. Kad u pola posla neko puca na vrata. Otvaraj, kurvo, to sam ja, tvoj muž. Ona žena se zbunila, ne zna šta će. Ja se krana kažem, otvori, boli te, kurac, i onako ima rezervni ključ, uće. Ubijeću ga ja. Ulazi muž koći. Šta to radiš, kurva? Jebaću ti mater automatski.
1: Ma nisam mužu, nisam mužu, nije to što misliš.
0: Kako nije, jebaću ti milo majko.
2: Vidim ja odnio vrag šalu i kažem, druže, leži gola žena, žice vire od osto vezane za korpujter. Šta da mu kažem? Reko, druže, ja sam haker sa Balkana. Ugrađujem vam u Windows 32-bitni sistem.
3: Ko to kuca na moj Windows tako? Zar vi, momci, ne znate polako? Levo, desno, nigde moga stana.
0: Sega mega. Sega mega. Sega mega.

Voilà. Hvala, to je bilo sve za večeras. Hvala najljepša. Šalim se, nije još gotovo.

0: Poručila sam, niste tali uopće da, da pozdravite. A ovakve stvari možete da emitujete...
1: O majko, majko!
0: Bože, samo pička, pička, kurac, kurac i pička jebanje i tvoje bre...
2: Da li ste bili zaintrigirani sa onim što smo mi ne
0: emitujete?

0: svako večer kasno, kad u krevet ležem, kad uronim i ja u jastuk i rukom ga stežem. I izbrojim ja ovaca jedno 37, od buke na jedno oko počinjem da gledam. Kad pomislim to su od savjesti trube,
1: nisi oprozube, nisi oprozube.
0: Nije savjest, neki zvuk se čuje vrlo jasno, možda oni s trećeg sprata vode ljubav glasno. Nisu ni komšije sa trećega sprata, telefonsko to je zvuk.

Slučaj je vrlo delikatan jer čujem muški glas. Ne znam samo je li tenor, bariton ili bas. E, čudim se tvome nastranom hobiju. U Crnu Goru take ljude šalju na robiju. Pristojan svijet u ovo doba spava. Ajde spavat jebala te telefonska sprava.

tržište. Prao sam sudove u Londonu, a trut je prao šerpe. No, međutim, shvatili smo da ne moramo napraviti neki proboj na englesko tržište.

jer veliki je moj. Ja sam Malkan Boy, propo mi je avnoj, ja sam Balkan Boy. Baš sam jučer rekao ovima koji su bili da mi je mnogo žao što nisam rođen na skandinavskom poluostrvu. Poslije sam razmislio, bolje bi možda bilo na Floridi ili u Holandiji. Pa da mogu da ne radim ništa, primam socijalnu pomoć od 1500 maraka

kupio, bio je u stvari nekretnina. Neki stari Mercedes, star 40 godina, koga je lik koji bi ga prodao donio kamionom ispred moje kuće. I onda je tu stojio jedno 5-6 godina, sam ga prao svake nedelje. Poslije sam ga iznajmio komši da leže kokoške u njega, pa smo dijelili jaja. Kupio sam sebi digitrona car.

Još jedan prođe dan, uzburkan ko more, duž pustih ulica, svjetiljke već gore. Nek srce umorno, željno mirnih snova, sada tiho plove. Ja sam pojme i smrti na snu i kad ja bit ću tvoj. Dođete svi na red, ne bojte se, ja sam pakam pojme i smrti na snu i kad ja bit. Prvo ću one bolje, pa ću poslije one slabije. Prvo su one što su zaljubljene u mene, a poslije one koje me ne vole. Ja sam pakan tvoj i smrti na snove i kad tad bit ću tvoj. Ja sam pakan tvoj i smrti na snove i kad tad ja bit ću

Žoja pasti u zlarnu i tresku. Istom u mnogo jelenskih mirova, svi ti dabrova sam zvaja. Karamba, karambita, tako mi čupu dede vraćaj.

0: za zrijeme druga. Tomu brodova, jelenski zmirovo, sisi dabrova, so stari, a karamba, karambita, na noviću kunde ne mrača i gubnje latarkuda. Tomu brodova, jelenski zmirovo, sisi dabrova, so stari, a karamba, karambita, na noviću kunde ne mrača i gubnje latarkuda. Da li je bilo bolje?
1: Novi Sade, hvala. Ja sam 100 puta svirao u Novom Sadu. I nadam se da ću još 100 puta. Hvala što ste me zvali.

Drugi put ste slišao krene, vidiš ko kecu da krenu. Kad ga zaustaviš, da, samo crveno, dva puta.

0: 2 minuta i vidite 32 sekunde do kraja utakmice. Dražen Petrović, Kukoč. Tiho nekoga samo posmatra. Jer teško je predvidjeti šta će uraditi Kukoč. Čestitke od Divka Zorana Jovanovića, a i od gledalaca koji čujete kako aplaudiraju, jer 87-72, nova, ubedljiva, žestoka, rekao bih, pobjeda. Pa zašto beži ova lopta, ali da vidimo šta će uraditi Obradović. Neće pobeći trojka Obradovića. Od 1963. godine, Jugoslavija od 4. svjetskog šampionata osvaja medalje. Jugoslavija, Jugoslavija.
1: Dali Pagić.

za ekshibicije.

0: Dragi konzumenti masovne kulture, sigurno ste u ovih nekoliko taktova prepoznali jedan od najnovijih trendova u muzici.
1: Unplugged kung fu.
0: Mi ćemo vam sada odsvirati kompoziciju koja je obrada jednog stranog disco hita. Karakteristično ponašanje publike u slučaju slušanja rejva je zviždanje u zviždaljke i skakanje. Te, ukoliko su se nagutali dovoljno eksera, te i oduševljenje na njihovim licima. Molim te, pojačaj malo svjetlo da vidim publiku kako je oduševljena. Inače, ko... Ok. Inače, ko nije popio ekstazi, može da prošete do šanka da zvekne no beže žganja, pa onda da krenemo sa tom malom rave partijom.

Ja odem uvijek tako kao idem da sviram, znaš. Na pola koncerta, a izgleda da svi dolaze poslije zbog ove druge polovine. Dolaze neki muzičari zbog prve polovine. Ali s razočaranim, kao šta je ovo, niđe veze. Znaš. A pogotovo ih ne zanima druga polovina. Ja znam, procjenjujem sad, pola bi ostalo, a pola bi otišlo. Ovo je pristojan grad, vi niste po Turcima bili. Pa koliko god da je dosadno, nećete se ustati i otići. Znači, mi sad pravimo lažni kraj.

0: Večera sa vám, Aleksandar Petković na saxofón. Milan Nikolić svira trub. Vojno Dizdar svira klavir. Miroslav Tovirac svira bas. Saša Ranković svira bubnje veze.
1: Samo dva, tri stola, glasa ploče. Oh, volim to, baš ovaj sto i ovaj kut. Prijatno je ovde sve, čak i stare slike ram. Slušam

tamo je atmosfera Kurton. Kosmos privatizovat sa svetavnom i antimaterijom. Čitam svemir osim crnih rupa. Crna rupa ne smije nikom da bude skupa. Privatizovati gravitaciju.

logiku privatizovati, jer nema leba bez motike, a tek nema motike bez logike. Džabe može samo pokoja misao, ali skupo naplaćivati smisao. Sva slova privatizova, džabe da samo dva, da može svak da kaže mi, ali ako neko slučajno kaže ja, mora da plati puta tri. Neznanje svima džabe manže, si u ple, duplu porciju, si u ple, repete. Seks da džabe, al samo u babe, a privatizovat devojke za platežne momke. Privatizovat erekciju, penetraciju, ejakulaciju, džabe da samo masturbaciju i menstruaciju. Privatizovat skadarliju, baš čaršiju, skadarsko jezero, Demir, kapiju.

Pastor. Vuelva, pastor. Es que tus ovejas no pueden ser sin ti.

Mi smo vatrogasci, mi gasimo vatru, izlažemo puno za malu platu, bez obzira jel neko zapalio naftu, kriminalcu jahtu ili metalnu šahtu. Mi smo vatrogasci, mi gasimo vatru, izlažemo puno za malu platu, bez obzira jel neko zapalio naftu, kriminalcu jahtu ili metalnu šahtu.

4 Cats, Micas и Мопат. Излажемо

0: Koliko je 38 puta 6? A koliko je 35 puta 5? I ako ne znaš koliko je 38 puta 6, niti 35 puta 5, morao bi znat koliko je 38 puta 6? A koliko je 35 puta 5? I ako ne znaš koliko je 38 puta 6, niti 35 puta 5, morao bi znat da je 38 puta 6 veće nego 35 puta 5, inače ti džabe računica. Koliko je 1% na godišnjem nivou? Ako ne znaš, ako misliš, koliko je 1% na godišnjem nivou? Ako misliš da je to 12%, nemoj da se zadužuješ. Koliko je 2 i 2? Koliko je 2 i 2? Ako ne znaš da je to 5, nemoj da se kandiduješ. A koliko je 1? Koliko je 1? Ne 1 i 1, nego 1.
1: Funta stene, rasa mosta, to je ziher, koj od kosta. Ličnost teška, zlobna, kivna, ljubomorna, negativna. Njemu mržnja, krivi li.

Ja sam plastični hirurg, plastik fantastik, ugrađujem turbo sise bombastik, polivinil, klorid, silikon, elastik, loži se like.

sebe, njegovo srce plutalo po talasima kao neka usamljena riba poletoša. Mornari ga vrši su za jebanci uz leđa luka, bijaše Kardeljevo. Dok u vorištu stijemo se kaže kako se ide nazad u Maroko. Kad su prišli Kardeljevo luci, mornar. Pomisli, to je Maroko. Zagne se, poljubi zemlju i kaže

luggage. Yeah.

0: tamo da žive, dodeka je ovdje danas hladno i tamo dodeka je toplo čeka da dođe ovdje danas proleta i pak da ne se najda se nadam i da nego donesa pjed od nasa. Čo se tamo živim? Zdravo, te slušat siti učenici, ok?
1: Dobro, ćete li su se zbrkojil malo, zato i neđe.
0: Znači se dovoljili,
1: ima ptici preselci.
0: E, i ptici što ostalo vatne li?

0: kapetan, kuka, kuka.
1: Tamo gde nekad bila mu duša, sada se grmlja i psovka sluša. Tamo gde nekad bilo mu srce, tu je zloba ostavila svoje za

0: izlazi ćupre.
1: Prvo reče, mene su poslali štaba.

650 2+2, sekretarijata za rad i socijalnu politiku. Vaša klinika je stavljena u karantin. Do daljeg niko ne sme napuštati zgradu, niti u nju ulaziti.

Круземон поле. ZP550. Dužina klipa 550 mm.

pitam javih, Osijek o sutra i za ukras ofarbao cahu vodu plavu. Nekako bih probušio tanki sloj ozona.

bizar, rati bi je bio šibicar, privatno, civilno, sumnjivo lice, zakratko je stekao mašala kapital, uloživši obrazi tri prazne šibice, danju ragiv, uveče nagiv, ista frizura, pogledi kljon, šibicar, ragiv je nagiv, bio the dark side of the moon.

Предрассуды.

Predrasude. Predrasude. Predrasude.

Čigra, čigra, Titanik tone, krupije se znoji, putnici dremaju, budava ne zna da, kamo se ide.

Molim te, Nešo, pojačaj mi malo gitaru, molitor, malo sam vidim.

skupštinskom restoranu. Odričem se dnevnice.

pametuje. Ko ima snage, a nema živaca, argatuje. Ko ima živaca i pameti, taj komanduje. Ko ima pameti i snage, olimpijski plamen raspiruje.

ko ima živaca, a nema ni snage ni pameti, njega kocka varljiva privlači. Ko ima pameti, a nema ni snage ni živaca, avaj, samo pjesnik može biti. Pjesnička je tuga pregulema, ima rime, ali smisla nema. Ko nema ni snage, ni pameti, ni živaca. Ko nema ni snage, ni pameti, ni živaca. Ko nema ni snage, ni pameti, ni živaca. Taj pravi hipi šizik, metafizik.

meni koji sam je pisao. Vjerujem da će... Ja ne znam zašto sam ovoliko iskomunicirao. Prosto sad kao izvođač. Iako je to vrlo ambivalentno kod mene. Kao majke mi. Kao kažu bipolarizam. Ja sam jedna ličnost dok pišem. Daj mi možda neki klavir kao...

fatalist kramponi za strmine i krivine protiv voljnog proklizavanja sa staze u paketu sonda, kateter i klizma protiv akutnog i hroničnog ateizma. Platiš jedan, dobiješ dva, sve dok traje akcija. Platiš jedan, dobiješ dva, sve dok traje akcija. Platiš jedan, dobiješ dva, sve dok traje akcija. Da li ću ja biti, da li ću ja biti bezobrazan ako tražim od vas da prepoznate hit u ovoj pjesmi pa da pijamo refren? Platiš jedan, dobiješ dva, sve dok traje akcija. Još malo, molim vas, milo mi je.

Doketer çok kan.

0: Eurovizija, kunenti se, vrati.
1: Ja ću čujemo.
2: Ajde, pusti
1: da čujemo. Daj da čujemo.
3: Lako je tako se sprda. Evo, ovo su. Predlažem.

Ocemul se și iațu măsirat. Ocemul i buliu depilirat.

Evo vidite, ja vam ne trebam. Što biste plaćali karte drugi put? Nađete se neđe, vamo, tamo idemo. Samo treba neko da vas organizuje.

S moja delegacija. Ja sam dokaz kad se hoće da se može. Pomozi Bože, vrhno da spustim u

hranu u skupštinskom restoranu. Čap, čap, ekstra, odričem se dnevnice.

Imamo puno za malu platu, bez obzira jel neko zapalio naftu, kriminalcu, jahtu ili metan u šahtu. Mi smo vatrogasci, mi gasimo vatru, izlažemo.

vas iskusirati. Možda je vrlo lakše bolje da on se i u ovom

0: Ma
1: nemoj to.
2: Ne,

0: dolaziš sam
1: čekaj,
0: kraj.
1: To je drugi kraj, drugačije.
0: Da. Ne, ne, njemu čitati misli treti sonar i GPS.
2: Nije, to vidio si ja smo to napravili u među vremena.
1: Jedu sam skinu.
0: Da, da, samo da skinu.

0: ti ništa, sam se ne čuješ ništa.
1: Pojačao?
0: Pogledaj.
1: Ne, on mi utiče.
2: Ne, ne, depresiva.
3: Sorry.
1: Pogledaj, okej.
2: Hoćemo, Mandić se prijavio isto za ovo, hoćemo ga zovemo,
0: ne? No, ne znam, jedno da, da ga...
2: A dobar je on za šou.
0: Da ponesemo kafemat je mi ga. Znaš, da radi nešto.
2: Ajmo da probamo.
0: Dobro, ali pored toga, umjesto da nešto sugerira, da još pored trube...
2: Ovo kako je teško biti car, ajde.

0: sa zbunjuje, zato što smo se vratili bili u međuvremenu na okej, pa sad onaj zadnji sinkopa smo, vratili smo kao da je sinkopa, a ovdje, a, ne, ima ovako, pa, tako je ti sviraš. Da, i ti sviraš je kao što smo inače svirali ono letos. Da, a da, u međuvremenu smo je vratili na... kao što je i počinje. Stop.
1: Ja ne razmišljam.
0: E pa to ti kažem, a duvači su svirali osmine pa smo se raspali.

Weź ten krytu. A na samo zdanie dawał, nie?

Ja mislim da je ovo gornja granica.

proposal.

0: loš ne može za zavota.
1: To, to.
0: Drugo, on svira drugačiji kontrapunkt, to čugi se totalno. I sad ovaj zamenjuje i duvače, snašli smo se nekako.
1: Ne, ne, ne, sve, ne da smo se snašli, nego...
2: Sviraš, sviraš, da jebeš malo, već.
0: Pa, izgleda da se samo tim bavio.
1: Da slušate malo sebe.
0: Nemoj, molim te, brate.
2: Naravno da hoćemo, Bože.
3: Dobro večer, Skoplje. Kao i davne 92. i ovaj koncert ćemo da snimimo.

fuj nam iza 20 maraka radi u kombinat. Da nađe bolji posao, neće za inat. Striko skuplja staro vožđe, pod teretom kičma stenje. On u bolji posao, nema povjerenje. Seja mi za dragim, svake noći vene reže. Preko dana njega, ručer da vas teže. Mentalitet!

Thunder lucky.

bar si siguran da Penelopa neće pasti na šarm kikopa. Napokon si sa Lado pravila igre pa te krenulo naše sinje.

da bi vam lakše približio tematiku ove numere, ispričat ću vam jednu drevnu mongolsku basnu. Ko ima snage i živaca, taj povazdan ratuje. Ko ima snage, a nema živaca, argatuje. Ko ima i živaca i pameti, taj komanduje. Ko ima i pameti i snage, olimpijski plamen raspaljuje. Ko ima i snage i pameti i živaca, snima porno filmove.

sam se proveo.

Kad crtanog lika stalno slušam da sam za privatnika, samo budala ganja popularnost slavu, biznis je za moju inteligentnu glavu. Ko bajo znaden da sam inteligentan, al biznis je za inteligenciju štetan, ne radi kurva ono zbog

kristal mandrak, Solomon mudri na stihove moje lupa recenziju, sude s ponom što u njima vidi, sluti kod mene nernu pretenziju. Počeo si sebe ozbiljno da shvataš, a publiku na patetiku da pataš. Čini mi se burazeru da sam zreo za pen.

0: 2,
1: 1,
0: 2,

So my

istorija sveta. Srbi, Hrvati, Slovenci, Crnogorci, Makedonci i drugi, sad je kucnuo čas da se oslobodite od nesnošljivog i omrznutog fašističkog ropstva. Ne oklevajte ni časa,

strava dobar glas. To mora da su mediju pitanje. Nešto ti kao izlazi, ne vidim dobro očiju mi. Kao neka muzika, jes boga mi CD, vidimo kruglo pa se sija. Ima puno muzike, a glasovi te fale na sve strane. Evo neka slova, to su ti štampani mediji, elektronski. I neke antene, i kritika, uf. Oni što te fale, boga mi. Bog da te poživi Rambo 100 godina. Ti vala jedini misliš na nas manjine. Svaka ti čast, a garava i tebi duša. Jez, boga mi, ako te lažem crkvu.

pazio tako, mi Šaban dao pre 20 godina iljadu marke, tad nije bio ev. Baba mu istopila zlatan zub na ploču, grome spalio ako te laže. I sve posle prodao zlatni tiraž, od svake ploče kuću zaradi.

dragi prijatelji,

molim, coconut, molim, coconut, kokosovi, oraha, cabbage.

0: komedija.
1: Is it a drama?
0: Da li je to drama? Izvinite što vas prekidam. Da li smem da vam nešto ponudim?
1: Meat.
0: Meso.
1: Milk.
0: Mlijeka.
1: Oranges.
0: Naranđe.
1: Peaches.
0: Breskava.
1: Candy.
0: Bombona.
1: Pineapple.
0: Ananasa.
1: Mother.
0: Vaša majka.
1: Potato.
0: Krompira.
1: Lamb.
0: Jagnjetine.
1: Lemon.
0: Limunova.
1: String bean.
0: Oranije.
1: Tea.
0: Čaja.
1: Tomato.
0: Paradajz.
1: Soda water.
0: Soda vode.
1: Turnips.
0: Kelerabe.
1: Lobster.
0: Molim.
1: Lobster.
0: Gospodine Popoviću. Jastoga.
1: What is this?
0: Šta je ovo?
1: What is that?
0: Šta je ono?
1: What is this?
0: Šta je ovo?
1: What is that?
0: Ne znam.

hablemos, oye. Još to, na lijepiću. 1, 2, 3...

to vidimo. 1, 2, 3.

sad s nama nauči ovaj u rock maniru, znači da su nagla, da su isti tonovi koji mi sino ča tu tu tu ra tu tu tu rabadu tabadu tabadu tu 1 2

0: Здесь
1: Знаем, да.
0: Здесь.

hoktes en moj provider, ej. Oće novo soko ćelo kvalitetnije, a ja oću da me voli kao

0: partizani, mi smo braća, a drug Rambo nam je čača. I Japan će ovih dana bit u ruke narkomana.
1: Kataklizma, komunizma, kataklizma.

Raja je krenula da se pali žari. Raja je krenula da se pali žari. Jer to je bio glavom i bradom Halid invalid Hari. Ja sam se njemu obradovo jako i viknuo, majko, oću i ja ovako. A majka me u glavu kišobrano mošine i ljutito kaže: hoćeš kurat, sine? Halid invalid Hari, prijatelju stari, pito bi to ko nekih privatnih stvari. Ja sam ove alternative

水曜日もやベイビーメイビー。Ej, čim sam ga saslušao, odmah sam ga poslušao. Ide mirno, ja da spavam, neću da se ustručavam. Kada on sa planete druge pati sa mnom zliste tuge. Kada on sa planete druge pati sa mnom zliste tuge.

0: nervozna tako, a?
1: Ona jede bojke šljuma i neša vuna!
0: Malo samo
1: šta. Bojke šljuma me fizike stavu! Naj, naj, naj! Ljudi, jævel!
0: Forstå si...
1: Drare langt bak i underhavet der du kjem ifra!
0: Forstå si dolazila na škver onda.

Simon Pone, ZP550, dužina klipa 550 mm, dužina klipa 550 mm.

0: Ovo je priča o susretu dvoje mladih ljudi, od kojih jedan bio Rambo Amadeus.
1: Mnogo ste neozbiljni, kad vi se poruči
2: dobro
1: pesma, dobro večer, evo, ali nervozno.
0: A drugi prijatelj.
1: Ne kažem dobro večer. Kad vi se poruči pesma,
0: Rambo Amadeus,
1: poručila sam bila prijatelju, rekli ste da pože, dobro.
0: Rekao mu je,
1: mislim da
0: sam staro da bih nikoga pomoći, ali mogu ti dati jedan savjet, prijatelju, pizdu materinu.

Beijo, meu amigo.

to sa Biona. Što si sinoć ja božem dok sam bio na terenu? Što si sinoć ja božem dok sam bio na terenu? Što si sinoć ja božem dok sam bio na terenu?

Veoma je važno kad se pravi hit da je namijenjen ženama, jer one najbolje kupuju kasete i zovu telefonom kad se glasa za Top listu, pošto nemaju druga posla. Da bi osvojio ženu, moraš da je lažeš da si jako iskusan. Prvi stih dakle glasi: ljubio sam žena, ne zna im se broj. Ljubio sam žena, ne zna im se broj. Drugi stih mora da bude da uvjeri ženu da si ti tužan zbog nje. Sjećanje na uspomene, to je život moj. Hoćemo da spojimo ove dvije strofe.

na nešto kasni. Što ste više stari, to je teže pred vama, muški obraz plasti.

Ajde, idemo. Jedan, dva, tri.

Obišao sam nedelju, srijedu, januar, avgust, genitiv, dativ, selo i juga. Sudba kleta jednaka je, bio gospodin i druga. Na televiziju sam tri put vidio kompjuter. Striko mi na selo ima moderni plug. Sudba kleta jednaka je, bio gospodin i druga. Lomio sam načve, radio na struga. Znam uz gusle isto ko uz synthesizer muga. Srao sam na proplanku, govno mi sakrivo luga. Sudba kleta jednaka je, bio gospodin i druga.

sam ja bih osjeko sutra i za ukras ofarbao cahu vodu pao. Nekako bih probušio tanki sloj ozona.

0: Тутиро, видео.
1: А, доста за нас.
0: Не, не, ова слушалица на телефона. Тиш. Значи нокаут класичен.
2: Нешто е мало пукранчело на уста, брате.
1: Шта ти би продал? Па, скупо.
3: Jedan, dva, tri, i dva, dva, tri, i tri, dva, tri, i. Moderan čovjek pogrešno se hrani, unosi previše holesterola i sit je zasićenih masti kiselina. Sjedi po čitav dan za kompjuterom, malo se kreće, pa mu tanki krdovi mozga neminovno zakreće. Pa nekad ne može nečeg važnog da se sjeti. Evo, na primjer, ja svoj repertoar znam u prste, ali u meni je previše masti.
4: Ništa mi ne pada na pamet sada. Krećana, krećana, krećana.
3: Tad publika čeka, malo je neprijatno, bez zbunjeno nešto mijenja, u nadi da će zabašuriti situaciju. Ali kao što kaže narodna poslovica, ne može istovremeno
4: holesterol i rock'n'roll.
3: Ova santa masti koja krsari kao Magellan preko obije moždane hemisfere, izgleda da se nasukala na nekom zajebanom mjestu. Kaže da treba piti aspirine, da su dobri kao preventiva, ali jeboti aspirine. Šta sad da se radi, kažu starije kolege, da pomaže
4: pogled na neku trebu iz prvog reda.
3: Malo se onda digne pritisak, dođe do
4: vazodiletacije doje, a vazodkonstrikcije gore.
3: Pa mozak opet proradi normalno.
5: Ljubavi moja iz prvog reda, obećaj da neće zapaliti odmah posle svirke.
4: Pa nije sve u pjesmi, majka mu stara, ja volim kao običan smrtnik konkretno.
3: Ali više nisu ni klinke budale, radije mene gledaju, poslije se s vršnjacima jebavaju. Ja mu tu dođem ko konj veselko jebiga. Ne treba stvari prepuštati slučaju, odem kod privatnog doktora, jer me mrzilo da se guram
4: s mametinama.

0: po zidovima posteri proizvođača ljekova. Kaže, gospodine, zaboravite na alkohol, zaboravite na cigarete, zaboravite na stres, na kocku i žene, samo stroga dijeta. Usput izvolite ovu gomilu skupih tableta. Reko, dečko, ja sam lav, nisam pion, odo kod nekog starijeg po second opinion, nekog sa drugačijom vizijom.
1: Stari doktor pred penzijom
0: imao je ordinaciju sa pogledom na park sa
1: malim grobljem.
0: Kad je čuo šametišti, kaže, pogledaj kroz prozor budalo, vidiš li ono malo groblje, šta misliš, žali li se neko od njih na kolesterol?
1: Pa za njih sam i...

Raja je krenula da se pali žari. Raja je krenula da se pali žari. Jer to je bio glavom i bradom Halid invalid Hari. Ja sam se njemu obradovo jako i viknuo, majko, oću i ja ovako. A majka me u glavu kišobrano mošine i ljutito kaže: oćeš kurat, sine. Halid invalid Hari, prijatelju star.

Haman. 6 uskliku se Dalinka. Pa Rambo jebote što mi se ranije nisi javio, ja bi ti vala džaba jedan hit napravio, ti si interpretator zgodan i vrijedan, evo ti hit.

molio bi, moja baby, maybe. I čim sam ga saslušao, odmah sam ga poslušao. Ide mirno, ja da spavam, neću da se ustručavam. Kada on sa planete druge pati sa mnom zliste tuge. Kada on sa planete druge pati sa mnom zliste

Promene su u početku marljaste, potom vezikulozne, da bi na kraju prskanjem vezikula nastale ulce. Prema gustini ospe razlikujemo lakši, srednji i teški oblik ulce. Ovo je najteži, konfluentni oblik.

I hit.

Putih istorijskih događaja, pao sam u nepotenciju. Molim nadležni organ da mi odobri odlazak u...

mene zarazila.

čeka te dupla porcija.

0: Zani, mi smo braća, a drug Rambo nam je čača. I Japan će ovih dana biti u ruke narkomana.
1: Kataklizma, komunizma, kataklizma, komunizma.

luggage. Čičanović. Sada je naravno vrijeme i za egzibicije.

Mladi bijela tehnika direktno švercuje najzadu jedini šeprovet na ovim prostorima. Kad nešto ne valja, to se ne daj Bože nikad ne popravlja. No ruši majstore odmah do temelja, preduzimačima vas da berit će taj vest.

će uraditi kupu. Da, jer sam vam ja rekao. Kupoć je uz pomoć Savića smislio jednu takvu akciju koja je upalila gledalište. Toni Kupoć na drugoj strani dobija čestitke od Divca Zorana Jovanovića.

ali da vidimo šta će uraditi Obradović. Neće pobeći trojka Obradovića. Od 1963. godine Jugoslavija od četvrtog svetskog šampionata osvaja medalje.

dava dobro glas. To mora da su mediju pitanje. Nešto ti kao izlazi, ne vidim dobro očiju mi. Kao neka muzika, jes boga mi CD, vidimo kruglo pa se sija. Ima puno muzike, a glasovi te fale na sve strane. Evo neka slova, to su ti štampani mediji, elektronski. I neke antene i kritika, uf. Oni što te fale, boga mi. Bog da te poživi Rambo 100 godina. Ti vala jedini misliš na nas manjine. Svaka ti čast, a garava i tebi duša. Jez boga mi, ako te lažem crkvu.

radio, tako mi Šaban dao pre 20 godina ljadu marke, tad nije bio ev. Baba mu istopila zlatan zub na ploču, grome spalio kotelaž. I sve posle prodao zlatni tiraž, od svake ploče

ne možemo ni u Bugarsku, a vidi nas sad. Ne možemo ni u Rumuniju, a vidi nas sad. Ne možemo ni u Mađarsku,

šta je interesu dati koju ličnu notu, a cenzus je baš visoko, preskočit ću s motkom kvotu. Ja sam dokar kad se hoće, kad se hoće da se može, još

džabe daju ekstra hranu u skupštinskom restoranu. Odričem se dnevnice na mlade sekretarice.

to party ja. Omladina akcija. Logična reakcija. Svako svoja frakcija. Ja i moji partijaši nismo kao druge bande. Mi imamo visok rating uz metode propagande. Ja sam dokaz kad se hoće, kad se hoće da se može. Još korak do centra.

Brodovi, lavovi, gipsani gradovi, silikoni, džipovi, spotovi, klipovi, armatura, cimenat, kvadratura, objekat, pravi je momenat da se ugradi procent.

šiberda, bas refleksi stereo, frizurica sređena, pomoranđa ceđena, brodski podovi.

jer sa nama nije dosadno. Sa nama je najbolje, a sa drugima je najgore.

medicine. Don't get lost. How much is two and two?

0: Applaus. Applaus još malo. Neki dan je Hendrix ubio rođendan.
1: Dobio sam upravo da pročitam neku haiku kompoziciju. Ranjena ptica ne može da peva, ni presahli izvor putnika da srati.
0: Dobio sam poklon, molim vas. Može da se puši u stroju, molim vas, čekaj. Ovako. Dragi moji radnici u mom preduzeću. Dragi radni...
1: Dragi, stalno zaposleni, honorarni zaposleni u mom preduzeću, danas je na našim uobičajenim radnim aktivnostima, daj cigaru, uobičajenim radnim aktivnostima dogodila se jedna neobičajna stvar. Mi smo od strane publike dobili na poklon haiku poeziju, trute molim te, dođi ovdje, ti vidiš dobro, ja ne vidim dobro. Pročitaj bilo koju od ovih haiku pjesama. Molim te, ninja, ti ga prati da to bude jedna... Onako, spontano, da ne izgleda kao da smo vježbali.
2: Samo jednu.
1: Samo jednu. Poštovani posjetioci, bubnja Trut, osim što svira bubnje, gaji veliko zanimanje za haiku.
2: Pomladna voda, glej, voda tukaj, voda tam. Veliko jutro, čezbore piha, veter davnine. Ob svitu dneva, na vrhu ječmenovega lista.

doviđenja, sekundarna srećo. Hitno si me napustila zbogom. Dobro jutro, elegio stara, kakva te spopala nevolja. O, kako je teško biti star, biti star, a biti car. Zavičaju mnogi sve moj do moga, raduje se vama pukovnik bez razloga. Cijedit ćemo zajednički vaš entuzijazam, gradit ćemo virtualni skadar na Bojani.

jedna riba poletuša. Mornari ga otišu za Japanciju, sledeća luka bijaše Kardelje, molim da uvek se svi da mu se kaže, kako se ide nazad u Maroku. Kad su stupili u Kardeljevo luku, mornar očekivanja slatkog ne obuzdava. Svoju desnicu ruku, kad su stupili na tlo, mornar pomisli, to je Maroko. Sagne se, poljubi zemlju i kaže,

svakom onom ludom pomamnom mornaru. Teško, gorko, lako, svakom onom ludom.

0: pa, molim pomoć iz publike.
1: Ej, moj Rambo, ostara se, manekenka ne jeba se, ani lova ne klepi se, s tajkunom ne okumi se, u partiju ne učlani se, u odbor ne uvali se, jebi ga, Rambo.
0: Kompozitor namjerno napravio da bi se zajebao.

Imao sam sad 35 godina mature i sreo sam se s ovima koji su mi, kad smo imali 15 godina mature, prije 20 godina, rekli: hej, moj Rambo, tada sam i tad bio Rambo, ti snimaš ploče, a ja izlivam ploče na apartmane, da vidimo ko će gdje stići. Srećem se s njim sad i on kaže: evo glupane, što sam ti govorio prije 20 godina? Ja kažem: šta? Šta je problem? Pa kao, evo te, ništa, niće. Ja kažem: jesi ti normalan? A uspomene? Kaže on: pa koje uspomene, evo te, na šta? Na šta ti imaš? Pa samo peniso nanisa se, onanisa se, samo onanisa. Ima zadnji dio, ali to bi volio solo. Nešto, klavir, ali čembalo bi najbolje bilo. Moj Rambo, ostalo se. Doktorat napisa se. Tako sam ja dobio doktora. Ja sam došao pred komisiju i rekao: ej, moj Rambo, ostara se, doktorat, majke mi, napisa se, al memorija izbrisa se, kopija ne sačuva se,

Oj, sinovi, moji sokolovi, babo će vam sada nešto kasti. Što ste više stariji, to je teže pred vama, muški obraz pasti, muški obraz pasti. Vi pitate što se ljuti nana, što me nema u kuću po četiri dana. Četiri dana i četiri noći, babo želi svojoj kući doći. Ali kuća babu utjeha je slaba, je

0: Ali na plantaži ne teče sve glatko. Gde god ima palminih plodova, ima i pacova koji se njima hrane. Ova berba je bogata, ali ima dosta plodova koje su pacovi uništili, a one koji nisu oglodali, zagadili su otrovnom pljuvačkom. Koja je uloga sove?
1: Prijatelju, prijatelju! Prijatelju, prijatelju! Prijatelju, prijatelju! Mršu pizdu materinu!

0: нашу пизду материну.
1: Mi se odobravolja nije urodila i gotovo nikakvim plodom.
0: Mir nejka!
2: Pored dobrog programa, treba i sreća da nas prati.
0: Uop, šarulja!
3: Za vrijeme moratorijuma, molim lijepo.
0: Mir nevenka!

ja u mom šoferskom životu. Najmilija situacija u mojoj šoferskoj karijeri je kad dođe ljeto. 15. julija ja dobijem turu da iskrcam u centru grada, kad zatvorim prozore, upalim grijanje, dok u kabini ne bude 60 stepeni.

Ja sam pravio eksperimente sa samim sobom. Možete pretpostaviti. Probudim se ujutro.

ništa, nego da vidim o čemu ti misliš kad sam piješ kafu, kad nema ništa da ti gledam. Ja bih molio muzički da ilustrujemo taj trenutak.

Ma kaki nisam kapu da popio do kraja, ma nisam ni trećinu, ja odmah navalim, bok tebo, pali kompjuter, pali tablet, Instagram, a tu ima mladih žena u bičku, Facebook, tu su već neke tetke, nema veze, ajde, da. Mailovi, ajde u bičku, vijesti, ove, one, svake, i nema, odmah počne smislit, kako ti se kaže, biznis, politika, sport, kriminal, biznis. Ja mislim da mi imamo hit večeras. Ljudi, ja sam gledao svoje uspješne kolege sa velikom zavišću. Ima publika, pjeva svaku pjesmu. Evo i ja stvarno ovdje nema nešto mnogo teksta, se zapamti, ide. Kriminal ide sa sinkopom, jer ovaj, prvo mora da prođe spora ruka zakona, da se kriminal sačeka i onda... Znači, molim vas, ajde osvirajte. Eto, može, tri i biznis, politika, sport. Nemojte mi, odmah je biznis poslije kriminala, nemojte mi to odvajat, ljudi moji. Idemo svi zajedno, op.

Smrt.

Popa Mila, Popa Mila Jovovića, smrt. Popa Mila, Popa Mila Jovovića. U danima kad na Niš Crnogorci udariše, kad bi jako došli dani da ne bude turski više, u logoru crnogorskom pokraj Kule Lekovića, nekog knjazu okleveta Popa Mila.

na hatu pomamnome preko polja gradu ode. Leti vranac iz rastoke kao da ga nose krila, dok petema turska straža opazila popa mila. A pop milo sve je bliže do turaka i šanaca, pod sobom je zamorio bijes.

gleda Milo sa visine kako mu se Turci zore i po gradu čeluk.

permanent nos svoj.

Applaus. Applaus još malo. Neki dan je Hendrixu bio rođendan.

teški odgada. Bio sam ono što kaže pješak ja. Lak mi je bio svaki da dana. U školu sam imao ja petice se. U školu sam imao ja petice se. U školu sam imao ja petice se. Samo iz vladanja.

Jean,

Raja je krenula da se dosađuje. Jed, dva, tri, i. Raja je krenula da se dosađuje u bičko. Raja je postala dosadna u pizdu materi. Raja je krenula da zviždi u bičko. Jer to je bio ko? Khalid Invalid Hari. Poštovani posjetioci, to je bilo sve za večeras. Meni je veoma žao što više nema. Ja sam istrošio repertoar i nema više ni jedna pjesma da se svira. I postaću do sada nenormalno ja. Ja kad bi se sjetio barem jedne pjesme sada, koju sam nekad napisao, nemoj da se gađaš jeben ti mater. Laku noć, mogo si mi barem bacit komad naranče, a ne koruti. Prijatelju jedan bezobrazni, ako misliš da je lako pjeva, dođi mjesto mene, a ja ću tu. I zato zub vremena je izlizao frazu ja te volim, reći ću ti

Prema meni ćeš biti previše stroga, a lako si od majmuna. Voljet ćeš mene, starog babuna. Bili mi kazala od koga si učila, od proroka ili od biologa. Ako si od proroka, za tebe sam samo vreća poroka, al ako si od biologa, nećeš nikud htjeti iz našeg malog broja.

rijetko tkanje prostor vremena, a lako je misao, uz tebe bi se stisao, runo ti mi.

Moj sinovi, moj sokolovi, babo će vam sada nešto kasti. Što ste više stari, to je teže pred vama, muški obraz pasti, muški obraz pasti.

0: pohvaljen pred strojem.
1: A da.
0: Je li momak, tako se zove?
2: Imaš ti kolicu.
0: Koliko imaš djeca?
2: Troje.
0: Ja mi se poslije koncerta. Hoćemo li džipa u garažu? Hoćemo li bazen ispred kuće? Hoćemo li djecu na školovanje u inostranstvo?

premijere. Hoćemo li sedat u fotelje? Hoćemo li džabe pit koktele?

ce molse și iațu masirat. O ce moli vuliu depilirat.

0: pratit trendove. Oćemo li radit za brendove? Oćemo li ikad u ikad ući u žiri?
1: Nećemo.
0: Tu je nećemo u žiri nikad.
1: Ajmo. Koja je ovo pjesma ovo što je bila?
0: Aha. To. Jesi li, druže, ljubio do sada? Jesi, jesi, ali rambani.

kući. Kad se uhvatio za rođenoga, mislio je srce će mu pući. Vrati mi ga, ne dam, pošteno sam ga platila, da mi ga ugrade, mnogo sam popatila. Poče otimanje oko spornog, spolovila od potezanja, kroz žilu krvca je bujicom zaplovila.

בבקשה. רצו לה את זה ננס. זה בילו toga više nije. Na Ohridski te

Stalno dobijam na Facebook, jao Rambo, što se ti... Naravno, ja neću to nikad napraviti, ali sam za svaki slučaj napravio predizbornu. Sad ga lomi! Sad ga lomi! Sad ga lomi! Sad ga lomi!

Durove, svirat ćemo molove, prodat ćemo volove, spojit ćemo stolove, jer mi znamo tačno šta radimo, smišljat ćemo folove, karat ćemo trolove,

ćemo podove, vadit ćemo vodove, mijenjat ćemo kodove, potapat ćemo brodove.

0: Naravno, iz našeg bogatog repertoara mi ćemo vam sada izvesti još jednu numeru. To je obrada naših kolega grupe Kraftwerk iz Njemačke sa kompozicijom We Are the Robots. Ja sam robot u srcu i duši. Bala! Skoplje, bala! Ajmo! 3, 1, akcijaški pozdrav za Skoplje! Z, D, R, A, O! Zdravo, zdravo, zdravo!
1: Dobro.

Dobroveče.

0: jednu bovu, dva centa ispod vode. Pa kad se onaj sunije skuterom zaleti, onda će mu biti...
1: Ajme, vidi ga kako maša.

0: potresna.
1: Jedan, dva, tri, i dva, dva, tri, i tri, dva, tri, i. Moderan čovjek pogrešno se hrani, unosi previše holesterola i sit je zasićenih masnih kiselina. Sjedi po čitav dan za kompjuterom, malo se kreće, pa mu tanki krdovi mozga neminovno zakreće. Pa nekad ne može nekeg, pa nekad ne može nečeg važnog da se sjeti. Evo na primjer ja svoj repertoar znam u prste, ali u meni je previše masti. Ništa mi ne pada na pamet sada. Krečana. Tad publika čeka, malo je neprijatno, bend zbunjeno nešto kenja, u nadi da će zabašuriti situaciju. Ali kao što kaže narodna poslovica, ne može istovremeno holesterol i rock'n'roll. Tu sad ide onaj funk, jel, holesterol i rock'n'roll, pa onda idemo dalje. Opet idemo nazad poslije tog zajebancije, te rock'n'roll, znači opet se vraćamo na kenjažu. Ova santa masti koja krstari kao Magellan, preko obije moždane hemisfere, izgleda da se nasukala na nekom zajebanom mjestu. Kažu da treba piti aspirine da bi se dobri... Aspirine da su dobri kao preventiva, ali jebu ti aspirine. Šta sad da se radi, kažu starije kolege, da pomaže pogled na neku trebu iz prvog reda. Malo se onda digne pritisak, dođe do vazodilatacije dolje, a vazokonstrikcije gore, pa mozak opet proradi normalno. E sad, lirski dio unis, to će biti najteže, ali Čukiću, uzdan se u tvoje burske ludilo. Znači, sad je lirski unis, marsovski, idiotski. Ljubavi moja iz prvog reda, obećaj da nećeš zapaliti odma poslije svirke. Pa nije sve u pjesmi, majka mu stara, i ja volim kao obični smrtnik, konkretno. Onda ide sljedeće. Ali nisu više ni klinke budale, radije mene da gledaju, poslije se smrš. Ali nisu više ni klinke budale, radije mene gledaju, poslije se s vršnjacima jebavaju. Ja mu tu dođem ko konj veselko, jebi ga. Ne treba stvari prepuštati slučaju, odem kod privatnog doktora, jer me mrzilo da se guram s babetinama po bomu. Dočeka me neki mlađahni pico pevac u skupe cipele i ispeglani mantil, majku mu jebem. Po zidovima posteri proizvođača ljekova, kaže: gospodine, zaboravite na alkohol, zaboravite na cigarete, zaboravite na stres, na kocku i žene, samo stroga dijeta. Usput izvolite ovu gomilu skupih tableta. Idemo dalje. Gdje smo, majku? Aha, dobro. Brske, kompjuter narodu. Znači, gomilu skupih tabletka, dobro je, znači gomilu skupih tableta. Reko, dečko, ja sam lavni sam pion, odoh kod nekog starijeg po second opinion, nekog sa drugačijom vizijom. Stari doktor pred penzijom imao je ordinaciju s pogledom na... S pogledom na... Stari doktor pred penzijom imao je ordinaciju sa pogledom na park sa malim grobljem. Kad je čuo šta me tišti, kaže, pogledaj kroz prozor, budalo, vidiš li ono malo groblje? Šta misliš, žali li se neko od njih na kolesterol? Pa za njih sam i ja rock'n'roll. Nego, evo ti drevni recept, znači, nego, evo ti revni recept, jedi, pi, veseli se i na život poseri se. Nisi ni jedini ni prvi koji se šali na mastu krvi. Boli te kurac, kad rikneš više će ti se radovati crvi. Ali ako baš hoćeš da se oslobodiš stresne situacije, morat ćeš dnevno da ispališ dva plotuna, dvije ejakulacije. Evo ti ova vizit karta, javi se. To su neke moje stare drugarice, medicinske sestre, koje su otvorile privatnu ordinaciju. Vrše privatno izmudavanje holesterola u gumene rukavice. Još jednom. Evo ti ova vizit karta, javi se, to su ne... A to mora pompeznije. Evo ti ova vizit karta, javi se, to su neke moje drugarice. Vrše privatno izmudavanje holesterola u gumene rukavice. Dvije drugarice vrše privatno izmudavanje holesterola u gumene rukavice.

stručnoj literaturi, da ako ne reaguješ ni verbalno ni fizički, već sutra može da ti se odrazi na nervnoj bazi, na nervnoj.

0: ti mi, vjerujte mi, ja pun sam hitova, ali imam neko dostojanstvo, samopoštovanje. Da, da vam kažem. Da, ljubavna, jel, ljubavna. Nemoj mi sjeć na tanko, nego ovako. Ja volim u kocke da jedem. E, Rambo, vi ste moj omiljeni pjevač bili. Stalno sam čekala, kad ćete ne. Maksimalno ste se. I još mi stavi onda tri ona najdeblja papira da mi izgleda. Gospođo, evo. Balada, balada. Kad treba ranić.
1: Ne ima više naše, ne ima više vaše. Ima samo tvoje, ima samo tvoje. Moj ti neću da, a tvoje.

0: kape planetu, zemlju i mjesec, čitav sunčev sistem
1: privatizova.
0: Samo je Pluton da džabe, jer koji će mi moj Pluton, tamo je atmosfera Kurton
1: privatizova.
0: Kosmos sa svetarnom i antimaterijom
1: privatizova.
0: Privatizovati gravitaciju, pa je dat na rate, što ljudi ne lete u ratama da plaću.

logiku privatizovat, jer nema leba bez motike, a tek nema motike bez logike. Džabe može samo pokoja misao, ali skupo naplaćivati smisao. Sva slova privatizovat, džabe da samo dva, da može svak da kaže mi, ali ako neko slučajno kaže ja, mora da plati puta tri. Neznanje svima džabe manže, si uple duplu porciju, si uple repete. Seks da džabe, ali samo u babe, a privatizovat devojke za platežne momke. Privatizovat erekciju, penetraciju, ejakulaciju, džabe da samo masturbaciju i menstruacizovat skadarliju, bašaršiju, skadarsko jezero, demir kapiju, lovće, triglav, savu, dunav, vapu.

Oj, sinovi, moji sokolovi, babo, će vam sada nešto kasti. Što ste više stari, to je teže pred vama, muški obraz pasti, muški obraz pasti.

0: dobro, da nam se kaj mene da ptica vrate. Pa da, da, da, da, da, ne postoji takva ptica vrate i postoji. Ako baš ne postoji ptica vrate, koga zna je mene kad te kaže, slušno, to je vrapće. Da vrapće je malo. Vrapće, a kao ti kažete da tatko mu. Emocije. Da kažete, čič, dobar den, čičko, vrapće.
1: Fade out. Fade out. Fade out. Fade out. Poštovani posjetioci, mi dolazimo iz zemlje gdje nam nimalo nije lako. Mi se muzikom borimo protiv govana. Pomozite nam u toj borbi. Tako što će nam aplaudirati večeras. Kao što traktor ide na naftu, a avion na kerozin. Rambo Amadeus, veliki borac protiv fašizma, ide na aplauz.
2: Mračne, konzervativne snage za koje smo verovali da su sišle sa istorijske scene i u svetu i kod nas. Nažalost, one su tu preteći da restauriraju sve protiv čega se u Srbiji ustalo pre pola veka.
3: Mračne.
1: Fade in. Fade in.

kanokli surine. Hej, ljudi, ja nema više čega da budem. Drvurna budala na kupljenim

noci. Po po noci. Pijan selom htjedoh proći.

a brat za priliku tu obuko je djedove čizme antilope.

već korak naprijed. Ja kažem rat, nemoj brat, nemoj brat, ne na to. Kažem brat, nemoj brat, nemoj stat.

cvet ne valja, bez bađe grmalja. Mornari na brodu bajat krompir gule, mornar popaj puši iz mornarske lule, sve su cure tule.

0: se traži, tuda po plaži, popaju ti silno.
1: Silno.

glasači lože, a ko će da gasi? Mi smo vatrogasci, mi gasi.

ukras postavio od traktora gume. Kiselinom ja bih zemlju navodnjavo, a djecu bi svakog dana

Boga. Prema meni ćeš biti previše stroga, a lako si od majmuna. Voljet ćeš mene, starog duga.

od proroka, za tebe sam samo vreća poroka, a lako si od biologa, nećeš nikud htjeti.

1, 2, 3, 2, 2, 3, 3, 2, 3, Moderan čovjek pogrešno se hrani, unosi previše holesterola i sit je zasićenih masnih kiselina. Sjedi po čitav dan za kompjuterom, malo se kreće, pa mu tanki krdovi mozga neminovno zakreće. Pa nekad ne može nekeg, pa nekad ne može nečeg važnog da se sjeti. Evo, na primjer, ja svoj repertoar znam u prste, ali u meni je previše masti. Ništa mi ne pada, ništa mi ne pada, ništa mi ne pada na pamet sada. Krečana, krečana, krečana. Tad publika čeka, malo je neprijetno. Tad publika čeka, malo je neprijatno, bend zbunjeno nešto kenja, u nadi da će zabašuriti situaciju. Ali ne može istovremeno, ali kao što kaže narodna poslovica, ne može istovremeno holesterol i rock'n'roll. Tu sad ide onaj funk, jel, holesterol i rock'n'roll, pa onda idemo dalje. Opet idemo nazad poslije tog zajebancije, te rock'n'roll, znači opet se vraćamo na kenjažu. Ova santa masti koja krstari kao Magellan preko obije moždane hemisfere, izgleda da se nasukala na nekom zajebanom mjestu. Kažu da treba piti aspirine da bi se dobri, aspirine da su dobri kao preventiva, ali jebu ti aspirine, šta sad da se radi, kažu starije kolege, da pomaže pogled na neku trebu iz prvog reda, pogled na...

Dođenko, konj veselko, jebi ga, ne treba stvari prepuštati slučaju. Odem kod privatnog doktora, jer me mrzilo da se guram s babetinama po bomu. Jebi ga, znači ovo je sad kao drugi dio. Jebi ga, ne treba stvari propuštati slučaju. Odem kod privatnog doktora, jer me mrzilo da se guram s babetinama po domu zdravlja. Dočeka me neki mlađahni pico pevac u skupe cipele i ispeglani mantil, majku jebem. Po zidovima posteri proizvođača ljekova, kaže: gospodine, zaboravite na alkohol, zaboravite na cigarete, zaboravite na stres, na kocku i žene, samo stroga dijeta. Usput izvolite ovu gomilu skupih tableta. Idemo dalje. Gdje smo, majku? Aha, dobro. Bruske, kompjuter narodu. Znači, gomilu skupih tabletka, dobro je, znači gomilu skupih tableta. Reko, dečko, ja sam glavni sam pion, odoh kod nekog starijeg po second opinion, nekog sa drugačijom vizijom. Stari doktor pred penzijom imao je ordinaciju s pogledom na park sa malim grobljem. Kad je čuo šta me tišti, kaže: pogledaj kroz prozor, budalo, vidiš li ono malo groblje? Šta misliš, žali li se neko od njih na holesterol? Pa za njih sam i ja rock'n'roll. Nego evo ti drevni recept, znači... Nego evo ti revni recept, jedi, pi, veseli se i na život poseri se. Nisi ni jedini ni prvi koji se žali na mastu krvi. Boli te kurac, kad rikneš više će ti se radovati crvi. Ali ako baš hoćeš da se oslobodiš stresne situacije, morat ćeš dnevno da ispališ 2 plotuna, 2 ejakulacije. Evo ti ova vizit karta, javi se. To su neke moje stare drugarice, medicinske sestre, koje su otvorile privatnu ordinaciju. To su neke moje drugarice, vrše privatno izmudavanje holesterola u gumene rukavice. Još jednom. Evo ti ova vizit karta, javi se. To su neke moje drugarice. Vrše privatno izmudavanje holesterola u gumene rukavice. Vrše privatno izmudavanje holesterola u

cupka, cup, cup, cup, malo žulja, al zbog čuplja.

popa Mila Jovovića, smrt. Popa Mila Jovovića. U danima kad na Niš Crnogorci udariše, kad bijahu došli dani da ne bude turski više, u logoru crnogorskom pokraj Kule Lehovića, nekom knjazu okleveta popa Mila Jovovića.

Minunat este, omul natural, mușta suradii.

0: susretu dvoje mladih ljudi od kojih jedan bio Rambo Amadeus.
1: Mnogo ste neozbiljni. Kad vi se poruči
2: dobro
1: pesma, dobro večer, evo.
0: A drugi prijatelj.
1: Ne kažem dobro večer. Kad vi se poruči pesma,
0: Rambo
1: Amadeus, poručio sam bila prijatelju, rekli ste da može, bespotno što je znam.
0: Rekao mu
1: je, mislim
0: da sam staro da bih mogla pomoći, ali mogu ti dati jedan savjet, prijatelju, pizdu materinu.

Vocês estão fazendo.

0: Bon.
1: Žene tebi kažu, Rambo, ti si car, u gaćama tvojim pun je buđelar.

molim vas. Molim vas. Molim vas. Hitno me povežite s glavnim. Molim vas. Hitno me povežite s glavnim.

0: А се срани у партер, партер, партер. Моли вас. Моли вас. Hitno me povežite s glavnim. Moli vas. Ja imam rešenje. Moli vas. Moli vas. Nešto sa sunčevim sistemom nije u redu. Ja imam rešenje. U pitanju su sekunde.
1: Dobili ste komorni automat komunikacijonog biroa centralne uprave komandnog štaba regionalnog sektora.
2: Ako želite da se žalite, pritisnite taster 1. Ako želite da se hvalite, pritisnite taster 2. Ako imate neki poslovni predlog, pritisnite taster 3. U svakom trenutku možete dobiti pomoć operatera.
1: Operater, operater.
0: Operater, operater.
1: Operater, operater.
0: Spoji me s ložom, sprema se sranje u parter. Operater.

0: prima drugi, ima lastovice, pa ima guruće, pa ima čače, pa ima kako, ima i domaći vas, pa će šajće, petoće, kokoće, ima kok, dosta, zar ne primetuvaš da ga site ptici, kaj tebe završuva na čet? Pa dobro, ne, kaži bar jedna ptica koja ne završuva na čet, znam koja, vrap. Dobro, da nam se kajna je ta ptica vrat. Pa da to kaže. Pa ne postoji takva ptica vrat, ne postoji. Ako baš nego si je ptica vrat, koga znaje me nekak te kaže, slušno, to je vrapće. Ptica vrapće je malo vrapće. A kao ti kažete za tatkovu? Nima da kažete, dobar den, čičko vrapće.
1: Fade out. Fade out. Fade out. Fade out. Poštovani posjetioci, mi dolazimo iz zemlje gdje nam nimalo nije lako. Mi se muzikom borimo protiv govana. Pomozite nam u toj borbi tako što će nam aplaudirati večeras. Kao što traktor ide na naftu, a avion na kerozin, Rambo Amadeus, veliki poraz protiv fašizma, ide na aplauz.
2: Mračne konzervativne snage za koje smo verovali da su sišle sa istorijske scene i u svetu i kod nas. Nažalost, one su tu preteći da restauriraju sve protiv čega se u Srbiji ustalo pre pola veka.
3: Mračne.
1: Fade in. Fade in.

to the

da se pitam javih, betonirao travu i ofarbo tamno brown svaku vodu plavu. Nekako bi probušio tanki sloj ozona, a zemlju bi zaštitio kes

treba, jer iz trave ljuta zmija vreba. Bitom, bitom, nama treba, jer iz trave ljuta zmija.

0: Jedan moj drug, ne mogu vam reći ime, preko veze se ukrcao ko mali od palube na brod. Bog mu nije dao mnogo na izgled, ali ipak je pravedan, shvatit ćemo to u sljedećoj strofi. Na otvorenom moru, posle nekoliko dana, posle ispričom kapira dotično još nije skinuo njufer, odlučamo u sljedećoj luci u Maroku, zajednički plat, jednu dobru marokansku kurvu. Maroko. Maroko. Maroko. Maroko. Kad su mu priveli ribu, mornar postani mrtav i živ. S onom tjesnom mornarskom krevetu snašu iznenađujuće brzo. Od njegove bačine treso se cijeli brod, više nego jakog majstrala koji je duo to popodne. Mornari su se gurali oko ključaonice da vide kako kurva lije suze radosnice.
1: Ali iz Maroka se moramo dalje. Mornarski posao tako nalaže. Ožan je bio mali od palube. Njegovo srce je plutalo po talasima kao neka.
0: Usamljena riba poletuša. Mornari ga otišu za jebanciju. Sljedeća luka bijaše Kardeljevo. Ali dovođi se svi da mu se kaže kako se ide nazad u Maroko. Kad su stupili u Kardeljevo luku, mornar od iščekivanja slatkog ne obuzdala. Svoju desnicu ruku, kad su stupili na tlo, mornar pomisli to je Maroko. Sagne se, poljubi zemlju i kaže:

Marocco. Marocco. Marocco. Zemlja obećana.

Nice, Patak, dobrovečer Novi Sade. Ja sam Rambo Amadeus, večeras sa vama. Jednog po jednog ću ih predstaviti u toku večeri, da ne gnjavim sad odmah. Five Vinetus večeras za vas, pet Vinetua. Vrijeme teče, život je kratak, guska se peče, a meni će batak. Vrijeme teče, život je kratak, guska se peče, a

bez muke nema nauke. Čujem iz gomile tupave jauke, a kome korist da se nauka pretvori đaku u bauka. Bez muke se sablja ne sakova, bez muke se pjesma ne ispoja, od rada svima pripada muka, iskonski strah od

0: видала. Бой не бие светло оружие, već бой бие срце у юнака, па ти дају пушку М48 да пуцаш на томахавка.
1: Паметне попушта, па глупљен кормило препушта, ето за час карневала на броду удала.
0: Dok jednom ne smrkne, drugom ne svane, jel ova mudrost možda unosi ljubav i slogu među građane. Strpljen spašen, sedi zapali cigar, sačekaj, možda će požar postati samo ugašen. Batina iz raja izašla, pa se pitangama u ruci našla, ali ko zna zašto je to dobro, tješi se svaki naivni pobro. Ne lipši maga.

krčmarice, dajo vam o kilo rakije i donesi jedan punjač od stare Nokije. O, popriče s mojom dragom, veza prekide, moram odma da je zovem, da joj kažem bre. Osjećaš li na daljinu ljubav bekrije, ne prekidaj našu vezu zbog baterije. Jer ja imam snimak kako zguzio sam te. Kako možeš da pomisliš da ja neću te? Ponašaš se kao da me znadeš od juče.

0: で。
1: Tada radim zbog te žene, moj provider, oće novo soko ćelo kvalitet, a ja oću da me voli kao ranije, dosta mi je ove nanotehnologije, o nano nano nano nano nano nano, o nano nano nano nano nano nano, dosta mi je ove nanotehnologije.

0: Je li djevojko što više ne stopiraš ova skupa auta? E, parambo dragi, opasno je postalo. Ne zna se više ko je kome koliko dužan. Nisam luda da ginem od kolateralne štete.
1: Rambo vozi kamion, Rambo vozi ča. Eto, neki dan mi je stopirala jedna poznata manekenka. Ja kažem, pa šta će manekenka u kamion? Sviđa mi se Rambo, fino mi je tu.
0: Vidite na televiziju, reklamira i zube i ove uloške, sve reklamira, majke mi moje, strašno je poznata. Oće sa mnom kamionom, ne znam, ali kažem, djevojko, pazi nemoj, skočio mi je feder iz toga sjedišta, mak se tamo da se ne poreže.

guljat ćemo s glavovi, pravit ćemo balove, hranit ćemo lavove, jer mi znamo tačno, precizno, maksimalno šta radimo. Čupat ćemo vodove, vadit ćemo vodove, mijenjat ćemo kodove, potapat ćemo brodove, zidat ćemo spratove, nosi skupe satove, vodit ćemo ratove.

Thank you.

Brambo Amadeus večeras sa vama. Jednog po jednog ću ih predstaviti u toku večeri da ne gnjavim sad odma. Five Vinetus večeras za vas, pet Vinetua. Vrijeme teče, život je kratak, guska se peče, a meni će patak. Vrijeme teče, život je kratak.

0: 1, 2, 3, 4, 5, 6.
1: Доброе утро.

0: ne onda se manem. Odmah da prestanem.
1: Au, mile.

Don't worry.

mene su poslali iz štaba. Ja ću vam pomoći. Ja ću vam pomoći.

treba će mi pecaljka. Pa da. Znaš, opalit ću gitaru, znaš.

Wow.

1, 2, 3. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Malo me dodaju monituri zunen. 1, 2, ajmo. E, moj Rambo, da čujemo. Jedan, dva, tri, četiri, pet, šest.

až je pješadjak. Lak mi je bio svaki zadatak. U školu sam imao ja petice sve. U školu sam imao ja petice sve. U školu sam imao ja petice sve. Samo iz vladanja, boga mi ne. U to vrijeme bješe poznat Halid Invalid Hari. Pjevo je neki, a vrlo popularnih stvari. Stara mi je rekla ić na njegov koncert. Ako iz vladanja zaslužim peti. Normalno sam presto čačkat uho grlo nos. Da zajebavam učitelje u školu hodam bos. Prija i poslije jela krenuo sam ruke prati. A bez da me na to opominje mati. Aman. Aman. Šest uskliku se u dalinkama i boga mi nalijepiše plakate po selu. Lijepo Halid Invalid Harija u zlatnom odjelu, a ispod je pisao bijeli insitan tekst. U neđelju u mjesnu početak u šest, ulaz je dinara 42, djeca i vojnici pola od toga. Ulaz je dinara 42, djeca i vojnici pola od toga. Da bi majka obećanje ispunila sinu, tog smo dana ranije namirili živinu. Poveli smo s nama i Mehovu stariju čerku, a starome presuli sarmu u najmanju šerpu. Kamenko je rekao, bit će kišni dan, svratili smo kostrika i pozajmili kišobran. Aman. Čest uskliku se u dalinkama. Kupili smo karte, sjeli u drugi red. Stara je zapalila cigar, a mi jeli sladoled. A onda je na daske koje život znače izašla neka fukara i počela

Raja je krenula da se pali žari. Raja je krenula da se pali žari. Raja je krenula da se pali žari. Jer to je bio glavom i bradom Halid invalid Hari. Ja sam se njemu obradovo jako i viknuo, majko, oću i ja ovako. A majka me u glavu kišobrano mošine i ljutito kaže, oćeš kurat sine. Halid invalid Hari, prijatelju stari, pito bi to ko nekih privatnih stvari. Ja sam ove alternative sit,

Hamann. Hamann. Čest uskliku se udalinta. Pa Rambo jebote što mi se ranije nisi javio, ja bi ti vala džaba jedan hit napravio, ti si interpretator zgodan i vrijedan, evo ti hit.

曜日、モヤベイビーメイビー。E, čim sam ga saslušao, odmah sam ga poslušao. Ide mirno, ja da spavam, neću da se ustručavam. Kada on sa planete druge pati sa mnom zbiste tuge. Kada on sa planete druge pati sa mnom zbiste.

0: Ljeta su prevruća, zajebana zima, za divno čudo žene su lijepe na ovim prostorima. Ali ipak se na čudan način uživa u seksu, ljudi sami sebi vole da uvale karinu, pređeš Evropu bez da ti gledaju jepek, ođe svako 200 metara nalećeš na carinu.
1: Rakija,

sam autokratiju, vježbam demokratiju. Rasohu provincija.

partí ja. Omladina, akcia. Akcia, reakcia. Svako svoja frakcia. Netrpím provokácie, ni druge zajebancie. Nema evakuácie, zelitné lokácie. Ja sam dokaz, kad se hoće, da se može pomozi, može prkno da spusti

Intelektuálat. Šaše mi se u rukama sveže, te život

Aristotel Balkan Boy, Ežen Ionesco Balkan Boy, Isus Hristos Balkan Boy, Rambo Amadeus Balkan Boy, hey Balkan Boy, hey smarodi nas no, ja sam Balkan Boy, jer veliki je moj, ja sam Balkan Boy, osipele bro, ja sam Balkan Boy, ha ha ha ha. Kad me čuo Đorđe Tebač, kaže Rambo ti si pjevaš, stvarno imaš super glas.

Stop.

postala sranja, a ja neću da budem intelektual, želim oko kurca lan, hoću da opalim.

Gol! Aí, Alexandre!

soup.

0: di offline. Ah, nee, jou aan de tu bocchita. Offline. Everybody offline. Goeie.
1: Pa gledao sam ja na televiziju. Ovo je ko kvartet Jovanović ima
2: ideje. Tri, bez instrumenta.
3: Opa, sa ovim instrumentom.
0: Everybody. Everybody offline. Everybody offline. Doj.
2: Evo te, evo nas kao Bonnie M.
0: Oh, we got the daddy cool.
2: To ostavlja trajne posljedice, bre. Ja sam to čuo u formativnim godinama.
0: Oh, we like to see you fool.
2: Alo.
1: A poslije smo preživjeli i Mirzino jato. Isti god to.
0: Permanentno svoj.
1: Ja.
0: Maksimalno ja. Integralan broj. Inverzni spoj, nešto. Apsolutno ti si broj. Apsolutno ja sam svoj.
2: To ima sad kad budu izdavali ove digitalne zdravstvene knjižice. Možda će da uzmu taj komad na televiziju kao apsolutno imaš zdravstveni broj,
0: specijala.
2: A onda pojavi se neka doktor, medicinska sestra, specijalan misa. Ne, ona visoko pjeva, normalno džesi, no medicinski brat Brko.
0: Specijalan mi smo spoj.
1: Pjevaj.
2: Ajde.

0: Imao sam snimljen glas da ne moram ja odmah pjevat. A vidi nas sad, morat ću snimit sav glas na ovo.
1: Pa navelo me ovu pjesmu da snimim. Ja sam ovdje 22. godina, vidio sam sve narod, idem da ga tražim, on kaže pa on je na posao. Ja idem sjutrdan opet da tražim čovjeka, on kaže ja sam na posao. Pa onda ja idem tamo vamo i opet tražim čovjeka, molim te treba mi nešto, a kaže žena on je na posao. Onda sam ja to sanirao.
0: A vidi nas!

0: je onaj za ove koji ne, pra, ne mogu, nisu u
1: Koji
0: stanju da
1: nemaju
0: isprate
1: ritma. Pa da.
0: prirodni ritam.
1: Da.
0: Eto.
1: Nije prirodni ritam ono u
0: Da ga
1: stotu, znači nema,
0: pucao,
1: ne.
0: nema, nije, nema šanse.
1: Da.
0: Prirodni ritam je u
1: Mora da
0: valovima
1: ide, da.
0: stalno. Stalno ubrzava, stalno usporava. E, to je tango. Tango je recimo ritam u kome je samo usporavanje i samo ubrzavanje. Kao jedna spirala čitavo vrijeme. I to ko ukapira tu da se kreće, to je veliki majstor. Ajde vidimo.

0: ajde da probam. Napravi krug jednom ovako, jednom onako. A nekad i zaustavi, pa nešto. A on će za to vrijeme da ti vodi računa da je to, pratit će te u ritmu.
1: Dobro.
0: Ajde, pojačaj se.

0: Čuo taj funk neki ono...
1: Da, funk, samo ne ovaj razdragani funky... Razdragani funky Srbija Čekoslovačka, nego došao je crnac od 60 godina. Je došao i kao... Šega mu je s njim. Onaj...

0: znaš kakvi su oni? Špiclovi, štikle, ovo ono. Aj probaj. Najbolje ti ništa ne bude. Jesi ti za jednu rakiju?
1: A moramo da se dogovorimo posle kog prilaska tonaliteta, kad ćemo se.
0: Ajde da snimimo jednom pa ćeš dobiti rakiju, ajde. Idemo, znači... Počinjem.
2: Ajde.
0: Ti, ne pusti njega sam. Ajde ti sam.

0: To nije bitno. To ne moramo da sviramo.
1: Aha, to ne moram da ga...
0: Ne. Tvoje je da ga sviraš, da ga vratiš dolje, pa da ga odsviraš neđe iz... Probaš iz nekog akorda da ga sviraš. Samo ga šaraš. On te vata, a ti bez veze probaš. A što ne bi sad iz ovog tonaliteta? Znaš, kao eto, šališ se sa onima koji te slušaju.
1: Da.
0: Aj, sad ćemo radi šale iz ovoga. I razigravaš ga.
1: Znam, ali ja pratim njega u tonalitetu, zbog toga ti kažem. Ne mogu ja se vratiti u jednom ili u drugom.
0: Ne, on će tebe da isprati.
1: Dobro.
0: Znači, ti meni možeš da šapneš koji je, šapnim koji je sljedeći tonalitet. Okej. Okay. I šaraj. Bez veze ga, daš. Hoćete li da vam ja govorim tonalitet?
2: Ajde.
0: Okej. Okay. Ide. Čekaj. Hej, cigani! Odakle ide ova stvar?

0: كويف.
1: بوسطة ايه؟
2: يا نزل.
0: Hoćemo ovdje sada?
1: Ide, i, ne ne.
0: Direktno.
1: Idemo sve, ne ne. Idemo sve iz početka, ja ću napisati A, B, C. Raj, samo vam pokažem koji.
0: Dobro, dobro, hajde.
1: Da se ne zajebamo, jel?
0: Pa ne možeš u hodu, brate, da ga...
1: Znači, stori može. Imamo... A...
0: D.
1: B, C, D, E, F, G... H. I

0: kad je na slovo, onda je taj tonalitet, a kad je ovo, onda je taj tonalitet dignut na pola.
1: Aha,
0: događa okay. Ti se da ti ja kažem znači na ja... E ovo.
1: Ace, to je F.
0: Pa to je isto što i F.
1: Pa da.
0: Znači nema problema.
2: Pa što stavio da žije F?
0: Pa zato što sam ga samo...
1: Dobro. Ajde, jebi ga, valjda ćemo se snađi nekako.
0: Idemo.
2: Aj, opa. Svak da daš.
0: Znači... Cigani, odakle ide ovaj?

0: sad mi date tuš, ha, e.
1: Užavni je registar bio.
0: Još jednom i tebi ruke. Da, da, da, da, da.

0: imamo još
1: ajmo ga.
2: Jel to jeste?
0: Ajmo.

0: Šta smo rekli, šta radimo?
1: Ta...
0: Taj...
1: Rampa, raba, raba, raba,
0: raba, raba, raba. Aha, tako je, ajmo. Idemo, znači, to je to, da.
1: I za smo rekli.

0: 97 je.
1: Pa što, brate, to je ono, ako hoćeš malo da... Znaš ti kad su pitali?
2: Hoćeš da ti vraćam ovaj...
1: Znaš foru, brate?
2: Dok ga ne nauči.
1: Ili, znaš onu foru, Rambo?
2: Rambo je hađija.

0: Nek de brate, nemam pojma. Ja ću da...
1: Ja sam taj koji odlučuje šta je dobro, šta nije dobro.
0: Ja ću da propadnem u zemlju, budem se čuo, brate, majke mi.
1: To je normalno. Čovjek ima uvijek stid kad čuje svoj sobstveni glas.
0: Jebih.
1: To je normalno.

0: Sad ako nisi naučio, vrate, znači...
1: Da, okej, okay. Sad idemo ovako. Sviramo ovaj komad, to je reggae. Počinjemo od bubnja i basa. Znači, koji je ovo prvi tonalitet bio? Ovo C, šta?
0: G.
1: Okej, G. Idemo. Idemo ovako, naravno. Samo da ga nađem.

0: praviš krug. Uopšte nemoj da ideš u taj komplikovanje, nego samo se motaj oko G. Tu ku tu ku ti ki ku ki ki ki ki. Či di di di di ka ču čik. Samo G. Čekaš ga. I kad on krene, onda idi za njim. Ok?
1: Aj.
0: Ništa. Znači, treba mi ovaj dio, mogu da iskoristim kad su sam bubanj i bas, za neku scenu, razumiješ?
2: Dobro, da.
0: Šunjanje biseksualaca, ješ, ja, neka.
2: Ajde. 1, 2, 3, 4.

Znači, počinjemo mi. 1, 2, 3 i Sizife, Sizife. Sizife, Sizife. Sizife, Sizife. Gurali se Sizife. Ko najviše gura, taj je najveći guru. Guru, guru, guru, guru, Sizife, Sizife. Gurali se Sizife. Guru, guru, guru, Sizife, Sizife.

Počeli smo.

0: Bah, clé, tiens. Allez, Musa.
1: Allez.

0: Znaš li, kapetan Kočo putuje, putuje, kapetan... Ne znaš? Sram te bilo.
1: A još si mi se skinem to.
0: Kapetan Kočo putuje, putuje, kapetan Kočo putuje za... Nema pisa. Nađe, ne ide. Ništa, ne, ne. To je super kom. Znaš li? Koji smo još, da ne preskočimo,
1: znaš imali... Znaš dragi.
0: Ne, ne, znaš li... Ništa, ti možda ideš da bi stigo. Hvala ti.
2: Kad ćemo opet da se dogovorio?
0: Jedna veze, ništa nije sporno, samo nemoj dva isto vremena da zakazuješ. Imaš u telefonu podsjetnik. I ujutro u podne, sve obaveze koje imaš. U alarm imaš od podne do podne i 15 i on te na sve podsjeti. I ti samo čung, čung, čung, čung, bravo dečko. Imaš posložen dan, u roku od 10 minuta ujutro s kafom. U 12 te posjeti na ovo, u 12 i 2 minuta na ovo, u 12. I ti uz jednu kafu informiš, dnevno informisanje. Ujutro, kada bi bio dnevnik ujutro, koji bi govorio ljudima šta da rade taj dan, a ne uveče šta se dogodilo, boli me kurac. Daj da vidimo šta ćemo raditi. To je to, hvala.
2: Šta?
0: Hoćete da slušamo, šta? Hoćete početi?
3: Ne, zanima onaj spori. Ovo sam čuo, ali onaj spori pred kraj, onaj...
0: Nismo to preslušali, nismo.
3: Nismo. Da, ovo je...

0: šta nas muči, znači...
1: Aj, lijepe li su?
2: Nano.
1: Aj, lijepe li su? Ili džanske terne. Imam neki hotel, radim kao consulting, kako da razradim. Ja, to je moj struka, ja sam turizmolog, sad sam upisao magistraturu.
2: Upisao si?
1: Jesam, i kako su čuli da sam upisao master i ovo ono, krenuli su da me zivkaju, da li bi došao da im pomognem. Sad me zovu u Sarajevo, da im pomognem, da razrade. I ja dođem i samo im pustim ovo sad.
2: Ima da razrade?
1: Kao slučajno u lokal. I oni kao, jo, šta je to? Da se plati naziv gljiva, ovaj onaj, da se napravi pjesma.
2: Da.
1: Da probam.
2: Ajde.
1: Vidi. Svaki put kad se pojavi negdje neka para, ja ti se javim. Ja sam to, pošten.
2: Ja uopšte u to ne sumnjam.
1: Jel tako da ne sumnjam?
2: Znači uopšte ne sumnjam.
1: Jer to je najvažnija je stvar biti da je sve čiste duše, da sve...
2: Ne sumnjam uopšte, znači...
1: Sad sam dao da se napravi neka uzeo sam ti parče harmonike gdje si solirao. Izmislio sam reklamu za Yellow Pages. Mm-hmm. Što sam? Neki. Okleti ta harmonika, kupila mi tetka, okleti tetka, naš ona Yellow Pages. Razumiješ? Mm-hmm. Upotrebio sam. Onog momenta kad ja budem od njih vidio neki honorar, ja sam kažem, sjećaš se ono...
2: To je tvoje,
1: znači... I kad god se dogodi to, tebi je...
2: Okej, okay, nema frike. Nego samo da ti kažem, znači, ti si to zaboravio, nije podmoranje ako, znači, obećao si mi, ali nije podmoranje.
1: Šta?
2: Ako budeš ikad imao neku priliku, samo jedan spot da me ubaciš, znači, s harmonikom malo da se zavrti.
1: Ajde, pičku, ajde, važi, nema
2: to, problem. To, brate, znači, ako mi učiniš...
1: Učitao spot ti umjesto mene, voli me kule, set. Ja rock, gitaru sviram i pjevam, a ti? S harmonikom. Dakle, idemo. Ne brini, jebote to. Slava je...
2: Bez ikakvog opterećenja, bez...
1: Bolja je slava onima za koje ne znaš kako izgledaju.
2: Pa jevi ga
1: se. Ljepša im je. Onaj... Ajde, onaj... Idemo, znači... Lijepili su... Ili džanske ter... Gemol...
2: Ne znam tu pesmu, to
1: ne postoji, ja izmišljam sad. Stilu.

trans, amami, haili, su, heli, John, ha.

razriješi ga. Znači, a koji si to? Gemo. To...

0: imaš ujutru u 8. Dobar dan, evo da vam kažemo šta bi trebali danas da radite. Obavezno da uradite ovo, ovo, ujutru.
1: To da ima neka služba koja pretplatiš da te svako jutro.
0: Na SMS, na telefon.
1: A zamisli to, da, da. Pa to može biti biznis.
0: Pa evo, zovem ovog prijatelja koji je biznismen, jebik.
1: Biznis. Aj, prošetava suljogino kvoto. Da, da, da, da.

Every time I send in, I'm a pinned up by the fire. Yeah.

0: Mendemu kubako kwebezali bani shua ntempe.
1: Emocionalna argumentacija, emocionalna argumentacija. Ko se najviše ljuti, taj je u pravu.
0: Nenam kuva jebutani pepe bani paje. Yeah.

u cara Trojana kozije uši. U Trojana cara vidi se kara. U cara Trojana kozije uši. Ko ne vidi karu mora da puši.

0: razgovarajući sa timom psihijatara sa kojima sam spremao ovaj koncert, pitao sam koji je najbolji način da ljudi jednostavno prevaziđu tu fazu. Jedna od osnovnih škola koju je još postavio Jung je takozvano preplavljivanje. Najvažnija je stvar kad osjetite da je neko kult ličnosti, da se trudite da mu ne pominjete ime i prezime, nego da mu skandirate kulte ličnosti, ličnosti, kulte, kulte, kulte, ličnosti, ličnosti, idemo.
1: Kulte, kulte, ličnosti.
0: Ja ću se sad sakriti iza, a vi meni još jako kulte,
1: ličnosti, kulte, kulte, ličnosti, ličnosti, ličnosti, kulte, ličnosti, kulnosti, kulte, ličnosti, ličnosti, kulte.

0: Ličnosti, fakulte, ličnosti, kulte.
1: Ja kad ne bi guro, ko bi bio guru? Ja kad ne bi...

Doping je jedna situacija vrste jedne bolesti. Doping se upotrebljava na specijalne, kad igraju futbol, kad igraju basketbol, kad igraju košarke, plivanje, to se daje. A najviše se daje konjima, daju se da budu tako opijaneti da može što brže da stignu na tom koničkom trku. Da, a najmanje mu daje onom jahaču, on malo više taj doping je upotrebljavaju jahači. Oni da može da bolje skače po 3 metara u vis od konja. Konj kad skače prepone da on bude malo više blesavi, luđi nego onaj jahač. Jer ako bude jahač luđi, konj je ono pametnije, onda ne čini. To je velika stvar. Ja sam bio na jednoj koničkoj trki. Kako konj trči? On trči na glavačke, on trči na leđima, on se kupa. Trči tako da stigne prf na tom, preskače prepone, da preskače svemu. A onaj jahač jadan, on konja pusti 300 km od njega, a on trči za njim kaska ko končić por njega, ko žrebence malo tako. To bi ljudima preporučio, tu svima ljudima koji idu na tim koničkim trkama, to je jedna velika sport, da ljudi bude trkači, da ne budu, da se ne biju tamo sa tim konjima, da ne piju te, manje da piju te dopinge, da manje više da konjima da daju, da budu više da im daju sena. Sena je za konjima.

a doping je za čoveka. Čovjek upotrebljava na taj način da bude što više luđi, da ne zna da se tako, da može da provede svoj život, tu mu je život, tu mu je smrt.

Ne znam. Bat.

te zvoni neki meni dan telefon fiksni. A samo psihopate zovu na fiksni, ljudi. Ja se javim, dobar dan, dobar dan. Je to taj, taj, Rambo, ja sam. Kaže, momenat, traži vas Elon Musk. Hello, hello, evo te, znam Musk srpski, ima neko sokočelo, napravio priča u pičku. Kaže, Rambo, mi te pratimo godinama. Ti si za nove tehnologije, međutim, posmatramo i taj tvoj FAP. Stvarno, 50 godina, očigledno je to napravljeno kako treba. Evo, mi smo odlučili da te uključimo u naš svemirski program sa FAP-om. Koliko ti treba da dođeš do Houstona?

dobro, tu sam. Za jedno 15 dana. Samo ti polako, Rambo. Reku, moram li što pripremiti? Pa mora Fab da bude dihtovan, jevi ga gore, ipak. To je, etar, jevote, bezvazdušni prostor. Odem ja do Priboja, ljudi, taka i taka stvar. Tamo nekoliko varijalca, ovi i oni, diktovali mi one šajbe, ovo, ono. Rambo, je to, to? Rekao da vidimo. Ajmo zdravo. Dolazim ja tamo, Bob, tebu, ugradiš oni mene. Jete neke pistare. Rambo, sad ide fak mašina. Kaka Tesla? Mi smo jednostavno zloupotrebili ime tog velikog naučnika. Ti si taj, treba fak da ide gore. Razumijem. Ispale oni mene, Bog, gdje vole, rakete, daj mi malo, kako ide kad ono kroz...

Dali Bagić.

2 minuta i vidite 32 sekunde do kraja utakmice. Draže Petrović, Kukoč. Tiho nekoga samo posmatra. Jer teško je predvidjeti šta će uraditi Kukoč. Čestitke od Divka Zorana Jovanovića, a i od gledalaca koji čujete kako aplaudiraju, jer 87-72, nova, ubedljiva, žestoka, rekao bih, pobjeda. Pa zašto beži ova lopta, ali da vidimo šta će uraditi Obradović. Neće pobeći trojka Obradovića. Od 1963. godine, Jugoslavija od 4. svjetskog šampionata osvaja medalje. Jugoslavija, Jugoslavija!

molim vas, vrlo važno. Tam, taradaram, taradaradam, mir Nevenka. Tam, taradaram, taradaradam, op šarulja. Vi znate kome sam ja to vikao, jevi. Hajde. 1, 2, 3.

0: dala na sloboda i izražavanje. Što je poženo dok sam bio na terenu, što sam noć je poženo dok sam bio na terenu, što sam doprcao ženu dok sam bio na terenu, što sam zapalio ženu dok sam bio na terenu, što sam noć oplodio ženu dok sam bio na terenu. Jebo ženu dok sam bio na...
1: Daj cigaru.

0: rađa i Japan će ovih dana biti u ruke narkomana.
1: Kataklizma, komunizma, kataklizma, komunizma.

sacks.